0: It's one of those nostalgic songs that you are listening to. This is also giving a tribute to all those lovely people, those who are delivering the letters. Postman Day is a reminder that how the letters turn into love and the themes. So, aapne Jagjit Singh ki khoobsurat awaaz mein ye ghazal suni, chitti na koi sandesh. Chitti darasal chitti nahi hoti, alfaaz ka jo badlav hai, pher badal hai. وہ جذبات کو جنم دیتا ہے اسی وجہ سے جگجیت سنگھ کی اتنی خوبصورت اور دلکش آواز آپ نے سنی ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ یوں ہی بنے رہیے یادوں کی بارہ شو چل رہا ہے آپ کے لیے کچھ اور سرپرائزز ہمارے پاس ہیں تو لیتے ہیں چھوٹا سا الپ ورام پھر لوٹ کر آئیں گے تو آپ کی خدمت میں رہیں گے کچھ اور سریلے نغمے Stay tuned and stay together with me. I'm your radio man and you have tuned to this wonderful station Akashvani Hyderabad on FM Rainbow.
1: మొదలు పెడదామా ఇన్వెస్టింగ్ పాఠాన్ని.

موقع پر بہت ہی دلکش سا گانا یاد آ رہا ہے، بلکہ میں چاہوں گا کہ آپ اور ہم سبھی مل کر یہ گانا سنیں، اور میں اصل میں دعوت دے رہا ہوں امراؤ جان فلم سے، آشا بھونسلے نے اسے اتنی خوبصورتی سے گایا، پھر اس کے بعد ریکھا کی اداکاری، کیا کہنا. سو لیٹس لسن ٹو امراؤ جان's دل چیز کیا ہے آپ میری جان لیجیے.

سامعین کی خدمت میں ہمارا پرخلوص آداب. سامعین پروگرام نارنگ سجائے, ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. نارنگ کی یہ خوبصورت بزم سجی ہے اور آغاز پر ہم آپ کو آج کی نشست کی تفصیلات بتانا چاہتے ہیں. آغاز پر آپ سماعت کریں گے قرأت کلام پاک, پھر آپ سنیں گے حرف تابندہ. حرف تابندہ کے بعد ڈاکٹر مائک سلسلے کے تحت انٹرویو پیش خدمت رہے گا کسی ماہر ڈاکٹر سے. اس کے بعد وقت رہے گا آپ کے پسندیدہ گیتوں کے پروگرام گیت سریلے گاتا جا کا. پھر سب سے آخر میں وقت رہے گا پیام شب کا. اسی خوبصورت پیام کے ساتھ ہماری بزم اختتام کو پہنچے گی. تو سامعین, آپ سے یہی گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ یوں ہی جڑے رہیے. رینبو اور خصوصاً نارنگ کے اس ان انوکھے رنگوں میں. تو چلیے شروعات کرتے ہیں ہمارے آج کے پروگرام کی. سب سے پہلے سماعت کریں قرأت کلام پاک.

0: سبحان اللہ، آپ سماعت کر رہے تھے قرأت کلام پاک. آئیے آپ سماعت کرتے ہیں حرف تابندہ. تحریر اور پیشکش ہیں عائشہ تزئین سبحانی کی. سماعت کریں حرف تابندہ.
1: دوسروں سے موازنہ کیوں؟ انسان کی ایک عجیب عادت ہے، وہ اکثر اپنی زندگی کو دوسروں کی زندگی کے ترازو میں

0: حرفِ تابندہ آپ سماعت کر رہے تھے۔ سامعین، آئیے نشست کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جیسا کہ آغاز پر ہم نے تفصیلات کے دوران بتایا تھا کہ ڈاکٹر مائک سلسلے کے تحت ہم پیش کریں گے ایک ماہر ڈاکٹر کا انٹرویو، تو آج پیش خدمت ہے ڈاکٹر سراج الحسن سے لیا گیا یہ انٹرویو۔ آج کا ہمارا عنوان ہے ڈینٹل کیئر، یعنی کہ دانتوں کی نگہداشت۔ تو آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں ڈاکٹر سراج الحسن سے کہ دانتوں کی کس طرح سے نگہداشت کی جا سکتی ہے۔ ہمارے آج کے انٹرویور ہیں محمد اسامہ، سماعت کریں۔
1: سامعین کرام، دانت کی صحت انسان کی مجموعی صحت میں اہم کردار ادا کرتی ہے، اور اکثر لوگ دانت کی صحت کو نظر انداز کر دیتے ہیں، دانت کی صحت پہ توجہ نہیں دیتے ہیں۔ تو آج ہماری کوشش ہے کہ دانت کی صحت اور اس سے جڑے مسائل کے بارے میں ہم بات چیت کریں گے حیدرآباد کے مشہور ڈینٹسٹ ڈاکٹر سراج الحسن صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے۔
2: جزاک اللہ۔
1: ڈاکٹر صاحب، یہ ذرا بتائیں کہ کیویٹی کیا چیز ہے اور کیوں ہوتی ہے؟ یہ کیویٹی کے بارے میں لوگوں نے سنا ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس پر ذرا تفصیلی روشنی ڈالی ہمارے سامعین کے لیے، کیویٹی ہوتی کیا ہے اور کیوں ہوتی ہے؟
2: جی، اچھا سوال ہے، کامنسٹ سوال ہے۔ دیکھیے، یہ رب العالمین کا احسان ہے کہ دانت کو ہڈی سے زیادہ مضبوط بنایا ہے
1: جی،
2: اور کیویٹی جو دانت میں کھڈا پڑتا ہے ایک دو دن میں نہیں ہوتی۔ مسلسل کلیننگ، نظر انداز کرنے سے
1: جی،
2: یا میٹھی اشیاء کا کثرت سے استعمال، یا کاربونیٹڈ ڈرنکس یا پان گٹکا وغیرہ سے دانت کا بیرونی حصہ جو انامل گھس جاتا ہے، تو وہاں بیکٹیریا فارم ہو کر فوڈ ڈیبریز جب جمع ہوتی ہے تو ایک ایسڈ سیکریٹ کرتی ہے، اس کا نام ہے ہیلورونیڈیز۔ وہ ایسڈ دانت میں کالا دھبا پیدا کرتی ہے
1: جی،
2: بلیک اسپاٹ، جسے ڈینٹل کیریز کہا جاتا ہے۔ اگر یہ ڈینٹل کیریز کو فوری دانتوں کے ڈاکٹر سے رجوع ہو کر کلین کروا کر فلنگ کروا لیں
1: جی،
2: تو قدرتی دانت دوبارہ انشاءاللہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ کیویٹی کو اسی طرح مسلسل نظر انداز کر دیا جائے
1: جی،
2: تو یہ کیویٹی آہستہ آہستہ اوپر کے سرفیس کو انامل کہتے ہیں
1: جی،
2: اس کے اندر کا سرفیس ڈینٹن ہوتا ہے
1: جی،
2: ڈینٹن تک پہنچتی ہے
1: جی۔
2: ڈینٹن تک جب کیویٹی پہنچتی ہے تو مریض کے جسم میں دانتوں کو ٹھنڈے گرم کا احساس ہونے لگتا ہے، یعنی اچھا، تکلیف ہونے لگتی ہے
1: جی،
2: ٹھنڈا لیتا ہے یا گرم لیتا ہے یا میٹھا لیتا ہے
1: جی جی،
2: تو چونکہ کیویٹی
1: جی
2: یہ جو ڈینٹن ہے اس تک پہنچتی ہے، تو تب بھی اگر مریض دانت کے ڈاکٹر سے رجوع ہو کر
1: جی
2: وہ کیویٹی کو کلین کروا کر فلنگ کروا لیتا ہے
1: جی جی،
2: تو قدرتی دانت محفوظ ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے باوجود بھی، یعنی سنسناہٹ کو بھی نظر انداز کر دیا جائے، تو یہ کیویٹی جو بن کر آگے رگ تک پہنچتی ہے۔
1: اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا کیویٹی کی ابتدائی علامات کیا ہیں؟ کیا ہر کیویٹی میں درد ہونا ضروری ہے؟
2: ایسا نہیں، کیویٹی میں ابتدائی علامات کھانے والی اشیاء کا پھنسنا ہے۔
1: اوکے جی جی،
2: جب کھانے والی چیزیں پھنستی ہیں
1: جی،
2: تو جب آپ کو پتا چل جاتا ہے، یوزلی اگر چھوٹی کیویٹی ہے تو کاڑی کر کے نکال لیتے ہیں
1: جی،
2: اور سمجھتے ہیں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہے
1: جی۔
2: کیویٹی ذرا بڑی ہوتی ہے تو پھر اس کے اندر فوڈ پھنستا ہے، تو منہ میں جب بیکٹیریا جمع ہو کر بو آنے لگتی ہے، فیٹر اوریس
1: جی جی،
2: تو تب بھی اس کو کلین کر کے

وقفے کے بعد پھر سے ہم آپ کا دلی خیر مقدم کرتے ہیں پروگرام نیرنگ میں. پروگرام نیرنگ کا ایک اور حصہ لیے ہوئے ہم بالکل آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ابھی آپ سنیں گے آپ کا اور ہمارا پسندیدہ پروگرام گیت سریلے گاتا جا. تو دوستو, سریلے گیتوں کا یہ سہانا سفر اپنے ساتھ رنگ برنگے حسین نغمے اور ان سے جڑی باتیں اور ڈھیر ساری خوشیاں سمیٹ لاتا ہے. ان خوبصورت پلوں کو جیسے نکھار ملتا ہے جب آپ ہمارے ساتھ رینبو کے ان خوبصورت رنگوں میں جڑ جاتے ہیں, اور ایسا لگتا ہے جیسے نیرنگ کے یہ انوکھے رنگ اور دلکش اور بھی دلکش ہوئے جاتے ہیں. تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ اس خوبصورت پروگرام میں میرے ساتھ یوں ہی بنے رہیے رینبو ایف ایم 101.9 پر. سنتے رہیے آپ کا پسندیدہ پروگرام گیت سریلے گاتا جا. آغاز پر سنتے ہیں ایک بہت ہی خوبصورت گیت, سماعت کریں.

0: پر محبت کے دشمنوں نے اس پر لکیریں کھینچ کے سرحدیں بنا دی. میں جانتا ہوں وہ لوگ تمہیں اس بار نہیں آنے دیں گے, مگر یہ پون جو تمہارے یہاں سے ہو کر آئی ہے تمہیں چھو کر آئی ہوگی. میں اسے سانس بنا کر اپنے سینے میں بھر لوں گا.
1: یہ ندیاں جس پر جھک کر تم پانی پیا کرتے ہو, میں اس کے پانی سے اپنے پیاسے ہونٹوں کو بھگو لوں گی. سمجھوں گی تمہارے ہونٹوں کو چھو لیا.

رفیع صاحب اور آشا جی کی آوازوں میں یہ نغمہ تھا فلم ایک پھول دو مالی سے. اس گیت کو لکھا پریم دھون نے اور سنگیت تھا روی صاحب کا. آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر محفل ہے ہمراہی کی. کہتے ہیں عشق جب پروان چڑھتا ہے تو دل نہ دنیا کی سنتا ہے نہ زمانے کی پرواہ کرتا ہے, بس ہر طرف ایک ہی چہرہ نظر آتا ہے اور وہ ہر دھڑکن اسی کے نام کا ترانہ گنگناتا ہے. ذرا سوچئے جب محبت کا سرور چھا جائے تو انسان خود سے بھی کہہ اٹھتا ہے, جناب یہ دل اب ہمارے قابو میں نہیں. اسی بے پرواہ بے پناہ محبت, اسی شرارت اور اسی دیوانگی کو آواز دیتا ہے اگلا یہ بے حد خوبصورت نغمہ فلم یادوں کی بارات سے. آشا جی اور کشور کمار صاحب کی دلکش آوازوں میں یہ نغمہ ہے جسے مجروح سلطان پوری صاحب نے لکھا ہے اور آر ڈی برمن صاحب کا بے حد خوبصورت سنگیت ہے. تو اپنے دل کی کھڑکی کو کھولیے, یادوں کو مسکرانے دیجیے اور ان پرانی یادوں کو یاد کیجیے. محبت کے اس مست سفر میں ہمارے ساتھ کھو جائیے اس بہت ہی پیارے نغمے کے ساتھ.